dum dum dum ba ba dum dum dum dum ba ba bam. Nu spune mai mult decât e cerut.